0: やったんです。まさか、これ全部したいかんと、自分で言う。で、客さん実質、いつ、絶対ボスパスポーセットあるなさが、客さん実質、いつやってみてみちゃうじゃん。
1: Did you not change the
0: sentences? I've had the main project to my way.
1: Did you not change the sentences?